hapon kay Ma'am Trixie Lea Emberga. Shout out lang kay Lola Lorna nga pamatigid sa aton diri nga program. Ginahulat-hulat naman namon maninay kag shout out man sa Family Emberga kag Family Aranga. Maayong hapon gyud. Lord Jean Franco Labos Arellano, maayong hapon.

0: sang Byzantine o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga natong sangkabuhi naghalin kay Antolo. Kag ang magadala amo si Elmer Ubaldo.

natapikan ako sang balatian. Nagka-depression ako kag anxiety. Maayo lang may magulang ako nga nagasuporta kag nagakabalaka gid sa akon. Ginpa-ospital niya ako. Tubtob nga makagwa. Pero hasta subong, ginabulong ako sa akon masakit. Sa subong wala gihapon ako sang balita kay Myla. Ang akon lang mahambal sa imo, Myla. Kung nagapamati ka man, kabay nga nalipay ka sang ginhatag mo nga balatian sa akon. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Antolo.